ناں اللہ امہا انسان ہدوا فاونی ایم مما یکا ایب بپا ایگی کیبن می امہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دکا بلون گے دری فس کول ایف قبیلہ تکا دری کول تکا ونھا تکن ایبا می ہن لیووی ایبا کو انے با کن اینگی دنی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسانایان حمایتا رکھا تیرکن دیبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دیبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تہوری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب وم اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری ebe amihun mifadan denne vivahaka kirt qur'anu gawe walaula rahtuka larajamnaka wama anta alaina biaziz manai adikalege fanuge gyatimaage miskolun waanama timammen hama kashawarum ves kalege fanu rajam kulaimu he adikalege fanaki timammen ge macchan hunnevi izzat teriyakimu ennune shakkenne شعیب گفانو گے قومو گے میہن گے نباکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیے گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سر رہو ان یبسط له فی رزقی وان ینسا له فی اثری فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوسو مشا تماغ هندان گنا دوو دمي هرومن ادي ميها ايناگه گات تماغ ميهون نا گولم بده کورا خوشكمه ادي گات تماغ ميهون گه حال بلا ابا ميهون نا ويبون وركون هيو فوروا اولمكي كوم مهن كورن جهي كمه اي گولون کنڈالومكي الله گه كوفايا عذابا خوشهلي كمه میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتگا افد میہن ریام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتگے بلے ومن بلوا وڈی نگنوانے